0: gebu ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai ri
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye ri zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से चेचू लंका नमास दे जिना नो येंदा ला यांस चाव रे हो होयो बतु जो जटा मुन्यो रो संग तंगा मोटा तो तो मटा ताते ले गेम गने चेचू लंका दे पेडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के के शाम बत की छि इन रो तिंग मने ला सान रो
1: रे और जे जे जे